0: to bije, čučula ti risto bije, tu je kar, proluho nemije.
1: Irské veci.